tuletse ha monate ke a tseba sitinya sa mase sitinya sa tokopo ya maseo banna ntate mane ke a tseba ya be bokwalla ka thata PC ya feme kana kwena ntate mane

ke beile tshepo ya ka go wena morena re ba gao morena mme mmakgotsogele ga gona motho ya ka nthusanga go jarolola merwalo ya ka ke atamela pelong ya gao ka lerato re ba gao morena mme itlet masea.

le buli ke o jile ka tsebe ke le ka mona ka hanta te mulu wa bia stango ya tsebanga ho bala le ho ngola aha.

Silver Fox Rahudi. Uri mapisi ya FM ngimbezi. Itse huwa bat. Metse senyene le shemele metse mihlanu fela re ketona ya mokokotori nya kona botshelela. Uri mapisi ya FM.

0: mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Banna ka hopola office number 1. Office nya ya Maroto. Ke tsenya mashomo mabedi ka metse mehlano ke ka tawana ya mokokotlo re nya go ne a botshelela. Ba ne ke la bone letsatsing le.

Tintse ki ujile ka tsebe ke mempho makatisi. Mere ya lebo wa mempho makatisi ka tshetso yeno ya hao. Ntata e wietse hlopo.

nkosi a re kanda kanda a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsa ma ke le ba hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye se ponompe mo tenga ke buisanga bua le ke mo gana thoris ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suwodi suwodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ga sa litlo le ntshotso e bo etelle pele ba mo gana taelo matsuso mo gana ya re buisanga ka kwading a ile mo gana kgwa banethe ya kwa ke mo gana wa thaba motlotleletsi ela boraro ke ntataro nna le wena godima ena radio letsatsing la gosane goreng ya boraro ka meso go le ba goreng ya botshelela ke tswile ke tsamaile ke boa Justin ya Sesotho up next bye bye.